Hara dara dara dara ha shu ko de yo se so se se hara ha sa ka de yo se ha sa ha yo se so se so la la la la ha shi ka se so ka de yo se so se so